0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 我要是不留辫子的话，谁把这些货从徽州城挑出来啊？我要是不留辫子的话，我进徽州就给人砍了脑袋了。苏小姐，我今天走可以，那以后王爷的事儿我办不了了。
1: 慢着，真是难不着他。
0: 苏小姐，这……
1: 好了，跟我们一起的，放心吧，刚才开玩笑呢。
0: 啊啊啊！

0: ッカ。
1: 石田、
0: 新天砲に向けて撃て。
2: カッカ、恐縮です。
1: ダメ、チャボカート
2: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。新天砲を撃ちなさい。
1: 新天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
3: 疼吗，仁义人？
1: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
2: カッカ、本当にすいません。敵を殺せ！